Hire de pe corolo do boșada bacara la wala ya la wala. Trema caseta, trema caseta.